Көзләріңді сүйі көріп, есім кейтті. Сенің ерек ерегіміні ярсып өкті. Есірді мен, кешірді мен татлық есілі.

Дүнияға нендей қорашта боласың, нендей қисләр жеткіресің, нендей ой ниетте боласың, ол сеңа 100% кері шондай ұқ әлді әйләніп қайта деген бір ақыл иесі. Мен мұның білән келішем, достар. Шыннан да шыңа көрі сізге ең жылы қисләр, мотор тілекләр білән қайнар сәлемлеріні Бұлғар радиосы дұлқынларында юллайым. Сіздің де көңілләріңіз мотор болсын, янашада яхшы кишилер болсын, хэм бу күнегіз мотор күнгілі елмайоларға бой болсын. Әлбәтте инде Бұлғар радиосы білән башланған ирте хайырлы болырға хақлы. Сәлемлейбіз сізіне, достар, шыннан да 30-шы сентябрь, бүгін сентябрьнің сұңғы күні болса да, әлі жай дәуам еткендей жылы қауа тұрышы бүгін де болашақ. Демек, парқларға шығу, яйса урманда еру, яйса саф павада болу үшін міне деген мүмкінлік. Ең мүхиме, Бұлғар радиосы қәр уақыт сізнің білән бірге болсын. Сәлемлейбіз сізні. Әгер де сізнің де қойнар жылы сәлемлерігізіне жеткіресігіз келсе, қәр уақыттағы ша 8-917-8555-91-5 номерна қабыл етебіз. Қайырлы ерте!

Екатеринбургта, Намибияга қоршы ұздырайшақ. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда алмашынышан бұлытты күн, күндіз 15-20 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қозанда бұл минутларда 9 градус. 91.5 FM.

0: Құдайға, яңа білгісілер, яңа білгісілер пайда болды. Профессионал талашушылар. Олардың бұрышы айымы? Сіздің бүтін тескері эмоцияларығызны, ашуығызны, үзгісілеріні алу. Сіз бұл күшіге шалтыратып, екі ұшырашып, тілесі нәрселер қысқыра аласыз, сүгіне, өпкәлейді аласыз деген. Ал сізге жауап етіп, тегіз тауыш білен сөйлешек. Яки керісінше, сіздің тәләп бойынша шын низат мұхиты тудырып, өзіңізге қаршы қышқырашек деген. Қызмет, бұ қызмет жиылған ашуны яқынларыңа шығарасы келмеген кішілер үшін мұна деген психологик бокс ғырушысы болып тұрады, деп язылған мұнда.
1: Интернетта шындай бір қызықлығына видеоға тау болған едім, бір қаным кіре кафеға.
0: Айы.
1: Хәм кахуа сұрай. Кахуа сұрай, бармен бетінде йосап бірі, бариста деп атала бетінде олайма, йосап бірі кахуа, хәм бұ қаным айты. Әнеге сіз мен амында юрек формасы ясамадығыз дейін, дейме?
0: О, дегенді.
1: Йо-йо-йо, хәм...

0: ұрамына таба. Там шул оңайдан, мұндайын шул оңайдан дебенде қызыл қақшай ұрамында.
1: Шул
0: сәбәплі. Шул сәбәплі ой, малай, мұнда қызарып шықты біздің қызыл қақшай ұрамы. Там шулық уақытта мұнда Вахитов ұрамы білен қызыл қақшай ұрамы кесіршінді ЮТХ бар. Шулайық біздің Ямашев.
1: Сібір трактында тұнышлық ұрамында ел транспорт қалекетінде көресің ма?
0: Бұнда мен анда барып жетпедім әлі. Мен Ямашев ұрамында
1: едім. Ямашевта да шулай оқ, ел транспорт халекеті көріне мұнда?
0: Ел транспорт халекеті көріне шулай оқ. Мұнда біздің мұнда бүкілер жиыла башылаған. Оңында Ямашев ұрамы білен Мусин ұрамы кесілішілерінде шулай оқ. Біздің Ямашев ұрамы білен Амирхан ұрамында бүкі жиыла башылаған.
1: Жемағат Сукно Вистесі метростанциясы тересінде юл транспорт хәлекәте юк, ләкин ни сәбәпледер монда бүке җыелган? Бу башта Фади Такташ белән кистелеш тирәсендә юл төпләндерү эшләре бара ахры. Шуңа күрә карап йөрегез әле Павлюхин урамында шулай ук кызарган. Әмәт магистрале җәмәгать монда инде шулай ук кызыл танык бычрасы тирәсе кып кызыл. Рихард Зорги урамы соры, кызыл соры жиңу проспекты шулай ук Қап-қазал.
0: Мұнда шулайық, Большая Крыловка ұрамы ебылды деген, метейме декабристлар ұрамында бүкі жиыла башылаған, бек зур бүкі жиыла башылаған шулайық Альянская ұрамында, қамыл декабристларға тауы дауам еті. Мұнда юл ебылу сәбәплі қызара башылады, ғумемен біздің Киров районы.
1: Оренбург трактында шулайық жәмәғат қар уақыттағы шәқуе қызыл, барығызға да қайырлы юл. Хайырлы иртем, юлларда соқ болығыз, иқтибарлы болығыз.
0: Хайырлы
1: тәлі. Бұл сөзлеріні ятланған итіп кіне қабыл етмегіз, көңілігізге сіңдіріп қойығыз. Әбіз хауа тұршына бөлінәбіз.
2: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
3: Хауа тұршы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдім ете.
4: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Бүгін 30 сентябрьде Қазанда аяз ұшан бұлтты хава яуын түшімдер күтілмей. Күндіз хава температурасы 19 градусқа қадар жетешек. Кешке температура 11 градусқа қадар түшешек. Жел дүние күнбатыштан секундына 6-11 метр тезілікті. Күннің екінші ортасында жел біраз күшейерге мүмкін. Атмосфера басымы 764 миллиметрін тәшкіл етті. Геомагнит қыры 2 балл.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Татар автоподбор егеттәрі Қытайқам Кореядан машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
4: Соң мен де шолардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
3: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
4: Әйді, сенде созып ерімі. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
5: Татарстан Республикасының

0: Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Рүстем Асадуллин концертларына рәхим итегіз. 5-ші октябрь әтне, 6-сы дәруішлер бестесі. 7-сі Ешілізен, 14-ші октябрь Петреш. Келме қолма.
2: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
3: Дамир, узене чанган машинасы. Охотанына хавейл алғансың деп ишеттем.
4: Эйе, икесін де «Диалог Автодан» алды.
3: Кыйбат кашыққандыр. Хазір пенсиеге қадар ақшасын төлейсің мі?
4: Юклайынды. «Диалог Автода» 830 мың сумға қадар ташламалар. Узенде шоққаттым. Мұңа бетіне қадар шек-шек һәм іш пішмақ аларға бола. «Диалог Авто» хавейл һәм чанганның рәсми дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Эйде ашық! Шолтыра! Акция соғуда машиналар болғанда қамалды адияқты түгіл.
5: Татарстанның от қазанған артисті Фирдус Тимаев концертлары білен сізнің шәһәрде. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдәният йұрты. 4-5-6 октябрь Әлмәт Нефтче мәдәният йұрты. 7-8-9-10 октябрь Түбән Кама ДНТ. 21-нен алып 30 октябрьға қадар Яршаллы энергетик мәдәният.

0: Сандарда Биш ФМ.
1: Озанда сәғәт 8. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Әйірлерді құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде Омиде студияда Ланыр Диханшина. Республика аэропортларында шеклеулер ғамәлден шығарылды. Ертегі Қозанда жылыту сезоны башлана. Әқазір тұлырақ. Росавиация мәғлүмәтләре бойынша республика аэропортларында ұшышларға вақытлыша кіртілген шеклеулер ғамәлден шығарылды. Онлайн табло мәғлүмәтләріне қарағанда Қозан аэропортында 25 авиарейс тұтқарлана. Ескерді бұзабыз, әлігі шеклеулер ертен Татарстанның Кама Орияғы шәһәрлерінде пилотсыз ұшқыш қорқынышы фонында кіртілген еді. Қазір барлық шеклеулер алынды, аэропорт ғадәти режимде ашылды. Бүгін Қозан Кремлінде политзавод федераль білім беру проектіна нәтиже ясалачақ. Шорада жеңушілеріні қам финалистларына бөлекпейшеклер. Тонтанада Татарстан Дәулет Советінің мақтаулы рейсі Фарид Мохаммедшин, Россия Дәулет Думасы депутаты Татьяна Леонова қам бошқалар қотнышачақ. Қозанда жылылықны ертеге бере башлайлар. Бұл хақта мэрияның матбуғат қызметі хабар етті. Бірінші ширатта жылыны социаль учреждениелерге, мектеплерге, балалар бақшаларына һәм хостаханаларға бирешекләр. Сезонға әзірлік қысаларында муниципаль комиссия 6000-нән артық күп фатирлы йортны, 2000 шақырым урам жылылық шелтәрін һәм 9000 шақырым йорт ішіндегі шелтәрләрін тексерді. 2 октябрьдә Қозанда Левади шифаханәсе базасында республика предприятиеләре һәм оешма ветераннарын, шулай ук хезмәт династияләрен хөрмәтләү тантанасы узачак. Быел гамәлгә куелган электрон мактау тактасына 553 ветеран кертелгән. Бу хакта хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова белдерде. Теманың дәвамы алдагы язмада.

0: Парам-парам-парам-парам. Эй, ушу и дайынды, мен бұл джингл. Оянып кетем өзімді. Біздің тыңлаушылар да оянадыр, деп ойлемейінді.
1: Эй, достар, қайырлы ерте. Сәлемлейбіз барығызны да. Әмі радио тыңлаушыларыбыз язалар. Язалар алар Файл әпендіні құтлап, Файл әбіні құтлап, туған күні білен. Ертәңгі шейлер қайырлы ерте дегенлер. Қайырлы ерте ертәңгі шейлер. Сарман яқларынан қайнар сәлем. Сабар айында картинг бойынша Татарстан біріншілігі ярышы болып өтті. Сарманның ялтын картингшылары командалар арасында бірінші орынды яуладылар. Деп язалар Ислам Бағизов, Роберт Ильхамеддинов, бірінші орынды Әмир Султанов, екінші орынды Гүзәл Хабидуллина, үшінші орынды алдылар. Сарманға туған алым күлмәт кәлкенлерге көп сәлем. Деп яза Сарманнан Токыр Хали табыйыбыз.
0: Сәлемлей
1: өбізні. Әйе, қайырлы ерте, ертәңгі шейлер барығызға да көп сәлем. Деп язалар бізге рәхмет, бек зұр өзігізге да көп сәлем. Фидания ханым, мен шунды матур шешеклер, хризантемалар юлаған. Мен ол мен аязған, ненді матур хризантема, Эльвер Бусызға деген Қылшариптен Фидания апам. Әм сәлемнәрін дә жеткірген, сәлемнәріні әлмәт яқларына деген ол. Зарят киясым сізнің білен, ерім білен бірге деген Қылшарип халқына, класташыларыма 151-152 группа лойыш, техникумында оқан егет қызларға Қылшариптен көп сәлем деген.
0: Бізді құшыларыз.
1: Әлбәтті, исәнлік, саулық болсын барыбызға да деген әрхан достар, біз сіздің білен ұзған сағатта сөйлеше башылаған едік. Ортық нервіңізға тиселер, нешік тынышыланасыз деп,
0: кішілерге шықырасыз
1: ма деп, бұшанасыз ма деп, ұлғақта да фикірлеріңізді яза аласыз.
0: Әйе, яздығыз, біз кітеміз. Абраров.

0: Бір минутта. Бір минутта.
1: Әйірлі ертелер, біздің бұйт ойын уақыты да келіп жетті.
2: Әйе, достылар, ең бірінші болып яғызған егітке әм қызға біз жолдыраттық.
1: Әйе.
2: Ізлеп тұрмадық. Ең бірінші мені кімдер яғызды, біз қотнашабыз деп, мені шоларға біз жолдыраттық. Mm-hmm. Бірінші қотнашушы біз білен тонышып өте егелі. Алло, есен місіз?
1: Қайырлі ерте.
2: Алло.
3: Қайырлі ертелер. Сирине, Кукмарадан.
2: Кукмар аяқларына қайнар сәлемдерімізді жеткіземіз. Һәм икенче қатнашучыбыз безнең. Алло.
3: Илнар.
2: Илнар.
1: Кайсылардан?
3: Тәтештен.
2: Тәтештен. Икегезгә дә күп сәлемдерімізді жеткіземіз. Бер-берегезгә уңышлар теләгез әле.
3: Уңышлар.
2: Уңышлар.
3: Сирине, яхшылап уйна, Сирине.
2: Без Сиринега беренче шалтыраттык, шуңа күрә Сирине сойлап ала. Сирине, Роберт белән уйныйсызмы? Әллә инде минем беләнме?
3: Сезнең белән.
1: Әйдәгез. Әзерләп куйдым.
2: Рахман Ирахим. Секундамерларың әзерләп куйдыңмы?
1: Әзерләп.
2: Димәк, Сирине, алдан ук әйтеп куям. Сезнең аш-су бүлмәсе бармы? Үйегездә. Бардыр бит инде, әйме? Бүген шунда керәбез, икәүләп, шунда икәүләп кердек. Һәм шуннан чыкмыйбыз, ярармы? Сұраулар шул хақта болашақ. Әзірмісіз?
3: Әзір.
2: Кеттік. Ипіні қыздыра вертикалі рәуіште солып қойамыз, қан паң етіп үске көтере.
3: Тостыр.
2: Аха, ризық онда түгел бұзылмай. Шунда
3: сұқ.
2: Дәйім, ризықны шунда жылы табыз.
3: Микроволнок.
2: Әйл

0: суны бик тез қойнатып шығара. Электр білен үшілік. Оның білен сок, ясыйбыз?
1: Несе ясыйбыз?
0: Сок, сок.
1: Сок, соку выжымалка?
0: Әйе, кремні көпіртәбіз суның білен. Бұл білен туғыламайбыз. Аха, ешілшелеріні оқылый, коктейлер ясый.
1: Дальше.
0: Аха, қойнар кахуай ясап бере. Дөвдіріз, қойнар кахуай ясап бере.
1: Кофе бар.
0: Аха, тобы соуытны шуның білен юабыз. Міне, шуның үшін мақсус машина.
1: Тасуды юасын.
0: Әйе, идендегі тузанларыны юғ ете.
1: Пылесос.
0: Өтіріз, әфәрі. Болды.
2: Болды ма?
0: Болды.
2: Міне ондай вақыт көрсетті біздің Сирина.
0: Сабықан, алла, Сирина. Сирина, сіздің ұшты бөлмегіз бік шеп болып шықты. Меңа сізді ұшады.
2: Ну, Илнар. Илнар, әзір мі?
0: Тұқтағыз. Әзір, әзір. Тұқтағыз, тұқта, тұқта, тұқта. 3 секунд. 1, 2, 3, башылады.
2: Кетті, киімдерді шында юабыз. Машина бар.
3: Кір юу машина.
2: Әйе, киім жиыршықларын турайтушы жайланма.
3: Утюг.
2: Юылған киімдерді шында кептіреміз. Тез арада.
3: Киім кептіру.
2: Әйе, бөлмедегі хауаны суыту яки жылыту үшін жауаплы техника.
3: Кондиционер.
2: Оның аша тапшырулар, фильмлер яки яңалықлар қарайбыз.
3: Телевизор.
2: Интернетке кіру, ойындар ойнау һәм эшләү өчен кулланабыз.
3: Компьютер.
2: Документларны яки рәсемләрне кәгазьгә бастырып чыгарабыз.
3: Принтер.
2: Хуҗабикләрнең чәчләрен киптерү коралы.
3: Пен.
2: Сакал мыекты кырырга ярдәм итүче электр җайланмасы.
3: Чәч алу машинасы.
2: Юк, менә кырына торганы.
3: Кырнатып куянгач.
2: Электр әлеге җайланмадан фарш чыгарабыз.
3: Фар?
2: Фарш чыгарабыз, ит чыгарабыз.
3: А, фарш, менә ит тартыш.
2: Дөрес.
3: Ит тартыш.
2: Булды.
0: Стоп.
2: Охо, тора лейді.
0: Сирине, біз сізнің білен ойнадық 48 секундта, сіз 10 сұрауға жауап бердігіз. Илнар білен Роберт ойнадылар, Илнар әфенді білен оларның 59 секунд болды. Міне, біразға ғына қолыштылар.
2: Біразға ғына емін.
0: Сирине, әйі, біз сізні құтлыйбыз, жиңуіңіз білен әм 1 октябрьде болашақ, Уникс концертлар залында болашақ, Рафис Калимулин концертіна 2 кішілік шақыру билеті сізнікі. Ешіклі олды плюс. Құтлыйбыз шын көңілден. Илнар әфенді.
2: Бұршылмағыз.
0: Кейфіңіз түшмегендер бет.
3: Кейфің түшмегенде де. Құшы айтты, топатша тұғы. Мен әсін тұбар, сон аға үкілер бедігіз екенше.
0: Нәрсесіне?
2: Қойсысына.
3: Руша айтты.
0: Руша.
3: Қолабинлікті де суытқы шоғына. Оған нәселе
0: ғайы. Сізіне қолай болмады ма?
3: Йоқ.
0: Илнар әпенді, сәлемдеріңіз бар ма? Сәлемдеріңіз бар ма? Сәлемдеріңіз бар ма?
3: Сәлемдер сізге.
2: Рахмет.
3: Екінші яқшылығынақ. Анарға да ектебар бұл қойбірлерін де солай етті.
0: Илнар әпенді, рахмет, бек сұр. Бек сұр, рахмет. Сәлемдеріңіз бітті ме?
3: Бітті.
0: Рахмет, сау болыңыз. Сирине, құтлыйбыз тағын бір тапқыр.
1: Рахмет.
0: Сәлемдеріңіз бар ма?
1: Сәлемдерім Ирим Илдусқа. Уақытта іштедір, бәлкі тыңлайдыр. Бағаларыма. Мені танышыларға.
0: Өзіңізге де көп сәлемдеріңізді жеткіребіз.
1: Рахмет.
0: Күндеріңіз тұңғышлы өтсін. Біз сіздің білен әлемтеге шығарамыз. Сау болыңыз.
2: Сау болыңыз.
0: Сау болыңыз. Мені шүшіндей матур ғана болды. Әй, ашту бөлмесі.
2: Бүтін үсіне де жоғы бірділер бейді
0: бүгінеймі. Әйе, әпәрін, әпәрін біздің қатнаштырушылар.
2: Әзгінегіне.
0: Шүткіне енді, әзгінегіне, әзгінегіне. Жемеғат, біз енді сізнің білен қазір Йоңа жүр тыңларымыз. Йоңа жүрді бүгін премьера болыр. Күнде омында Бұлғар радиосы дұлқындарында сіз бұ жүрні ішіте олашақсыз. Зүфір Билалов башқаруында шәфқат тұташым деп атала. Тыңлайбыз ма?
2: Тыңлайық, әлбетте.
0: Әйдә.

0: Әргізге мұна шефта тұташылары күні ұңайыннан да шеф матур бүлектір бұл.
1: Сіздер әбінің тауышы да матур бітәлі.
0: Әйбет болды, матур болды. Бізге ұшады. Сіз де өзіңіздің фикірлерігізіні яза оласыз. Дұзлар 8-917-85-51-5. Әм нервыда ойнасалар деген, едік нервыда ойнасалар, қол астына келіп кірген бір ғайыпсіз кішілерге барыңны шығарасың бі дол деген. Міне олай болмасын еді шол. Дораққан сұты демектен, демек, бітке маскы ясар едім. Бәлкі ешәртір Лилия сәлем білен деген. Міне шошылай, елмайып қабыл етелер біздің радио тыңлаушыларымыз қабарларынын әм...
1: Нәрселер бар.
0: Сәлемдер, бик көп. Келесі шығышта оқырбыз. Қазір біз рекламаға бөлінеміз, қыздар, бізден айырылмаңыз.
2: Сарман.
3: 17-18 октябрь, Қазан, Уникс.
2: Нихайет, нихайет, хан тоғын бір қат, нихайет. Эстрадабыздың өзіншәлікле тауыш иесі Ландыш Бахауи күптен түтілген нихайет программасы білен Қазанда. 20 октябрь, Чулпан мәдени өзәге. Бошлана 19 сағатта. Билетлар кассаларда, хәм таратушыларда.
4: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
5: Казан.
4: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
6: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
7: Рустем Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь әтне, 6-сы Дәрвишләр бистәсе, 7-сы Яшел Үзән, 14 октябрь Петрач. Килми калма.
8: Ешекле 6 плюс 2026 ел.
9: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в Диалог Авто. Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в Диалог Авто. Подробности на dialogauto.ru.
10: Иртәнге чай радио тапшыру. Роның иганәшесе Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
11: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Лилияна Ирназарова.

Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі сенің табында. 91.5 FM.

0: Таңғы шай, үр таңғы шай. Шыларыңызға барып жеттіңіз мұсың? Шайларыңызды ішесіз бізді, тыңлайсыз мы, елмаясыз мы?
1: Қайырлы ерте, достар, барығызында сәлемлейбіз. Роберт, біз сенің білен ұзған сағаттарда ошу келі тұрында сөйлешкен едік әйімі? Радио тыңлаушыларымыздан қабарлар келі оқиымыз ма?
0: Әйләрі.
1: Қайырлы ерте, ертеңгі шайлар. Мен бір шақны ошуымны кетірмәлгіз әлі дегеш, мені жауап етіп, ошуын келгеш, дәуамы бараның әйімі бітін бізді білебіз. Мені шулай деп әйттілер деген. Қайырлы ерте, Эльвира, Роберт, мен ошуым шыққанда транспортқа отырырға яратмайм. Қызу-қызу жәйе отларға яратам. Шул уақытта ошуым босыла. Жоп ағыз түбен қам деген. Әйбет.
0: Осыл. Шәп осыл.
1: Мені өзіңгіне қолып, тез-тез барып. Әйме. Жоп а рәхмет.
0: Променад.
1: Әйбет. Ескеткіш. Нервіні дұға ұқып басабыз, әлхамдулиллах. Тілесен енді нәрселер қылану бірде дұрыс түгіл деген. Дұға-дұға керек ұқырға, шоңа жонға тынышылық бере деген. Радиодан айтығыз білмегенлерге деген. Келісім. Ашу шығу турында көпкіне қалдар ешіткенім бар. Бір апаның сүйлегенін ешіттім деген ирім. Өмір бойым солмыш болды деген енді мұндай. Мен қоршы сөз әйті олмайды иріне. Ашуым шыққанда маллар янына шығам да сүген мал қайларыны ерегімні шулай бұшатам дейді. Мен қамалларыны жерлеп қойдым.
0: Неге ебі бар сұмалар?
1: Көршім ашуы шықса ашарға тұтына. Ирі білен ашуланыша башласа ашуымны шығарма матурым. Тағын бір табақ үстіне зиян келебет деп етті. Әйбет, сізде тағын нейінде ұсылар бар, достар, Йоза оласыз. Келесі шығышта енді біз қунағыбыз біленді сүйлешірбіз. Ол ошауға да бағышланыр әйімі?
0: Үшуға да бағышланыр
1: әйімі. Нейінде нәрсе тұрында екені, нейінде яңалықлар, нейінде қалдар, нейінде қабарлар, ғымын кім ол? Біз оның білен келесі шығышта танышып өтер, біз шыма көре, бізден айырылмағыз. Біздің білен бірге. Қайырлы ерте.

0: Барша концертларға рахим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.

Туған күн құтлаулары турында сұрап язып жібергендер радио тыңдаушыларыбыз, туған күн құтлаулары күнді 12-ден 1-ге қадар, һәм кеш 8-9 арасында була. Әнді құтлауларыңызны Бұлғар радио.com сайты аша жеткіре аласыз. Бүгінден нақ әйтілген уақытта 12-1 арасында біз сіздің яқын қадірлі кішілеріңізді

Бүгін инди бейрамнар белгілеп өтілі айкен, инди нәрселер бар екен дүния есінде деп қорап отырайдым. Бүгін жамағат сентябрның соңғы күніне де келіп жеткен біз екен бетінде. Эх, деп қойдық. Сентябр бұл сын атмады, шынлапта жәп-жәп болды. Меңа бек нық ұшады бұлғы сентябр ойы. Екінші елға да шулай мотор болсын деген тілекте қолық. Октябрі да шындай болсын, әйбет. Ноябрі да шындай болсын. Хәм бүгін кішілеріні ярата тұрған күн екен жамағат. Міне кішілеріні ярата тұрған күн деп әйттім де, сізнің көз алдына кім келіп болсы? Бір уақытта кіші-кішіні яратып бітірмейін дол деген сізлер іштерге тұра. Келем, кішіні яратуға нәрселер керек. Мен сіз кішілеріні яратасыз ма? Хәм нәрсе үшін яратасыз? Яқшылық үшлегендегіні яратасыз маларыны?

Эй, достлар, бүгін кішілеріні ярата тұрған күн белгілі өтілім. Сіз яратасыз мы кішілеріні деген сұрауға біздің радио тыңлаушыларыбыз Йосқаннар дейді. Қайырлы күннәр, Дилбер, мен абыйымның хатыны, келінібіз Резидені яратам. Оның білен телефоннан сөйлешмесем, ішім іш түгіл, ашым аш түгіл, саулық сәлеметтік оңырға. Кеста яқларыннан қойнар сәлем, Лилиядан келіп ерішкен әліге әсіміз қабары. Міне жемәғәт. Бұ енді иқылас сөзлер деп таным мен. Херат тақысы, әссәлем ғалайкум, кімлеріні яратасыз деген сұрауға бұлай жауап берір едім. Аллах тағаламны, әнеемні, әтеемні, туғанарымны, қатанымны, боламны, ұнақымны тағын мені құрмет еткен дұсларымны яратам. Яратып яшек дұслар Дамир абайғыз. Дамир абай, білесізме, ең ұшағаны мені құрмет еткен дұсларымны. Құрмет еткен деген сөз мені бейгішады.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсірейтіп күн әйтем, адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
3: Достар, бүгінгі күн өтер да кетер, ертегі бұлайша хауа тұрышын қорап өтегелім. Октябр бізнен енді хауа тұрышы білән сейіндірі. Бірінші октябрда Қосанда хәм Татарстанда. Ояз ұшан

0: Радиосында реклама.
1: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа Хавейл алғансың деп ішеттім.
2: Әйе, икесін де диалог автодан алдым.
1: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
2: Йоқла енді, диалог автода 830 мін сумға қадар ташламалар. Өзімде шоққаттым, мұңа бетіне қадар шек-шек әм іш бұшмақ алырға бола.
3: Диалог авто, Хавейл әм Чанганның рәсми дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
2: Әйде ашық, шалтыра.
4: Акция сотуда машиналар болғанда ғанәлді агерті түгіл.
5: Татарстанның от қазаған артисті Фердос Тимаев сіздің яқларда.
6: Әйде, әйде, сандығылаш, үттәсі бітілерім.
5: 15 октябр Қазан, Ленин мәдәниет үрті. 16 октябр Яшыл Үсән, Горки есіміндегі мәдәниет үрті. Билетлар сатуда, Яшыл 6+.
7: 2026 ел. Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмир Гылфанова, Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
8: 2026 ел, яш чикләү 6+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

кішілеріні ярата тұрған күн, біз сол қақта сөйлесеміз, біз кішілеріні ярата білеміз ме? Бізге яқшылық істегендегіні, о, міне бұл шул қадірлі әйбет кіші енді деп айтамыз. Бұл ашынды кішілер, олар бүтін кішіні құрмет етіп яраталар. Яқшылық ішлеймі олаңа, юқ ма ярата, онды кішілерінің жүрегі олы дейбіз. Міне мен оқығанда, біз Қойбаш районына бұғай, қойсы ауыл екенін қатырлемейм, біз концерт білен барған едік. Міне бізіне бір опа қоршалды. Ол бүтін кішіні ярата, оның көңілі шул қадарлы кейін, міне ол опа менің жүрегімде сондай мотор образ болып ойылып қалды. Ол бізіне ошатты, ішіртті, міне яқшылық ішілген ішінгіне яратам деп айтмейм. Мен оңа шын мәғнәсінде соқыланып қайтқан едім. Бұл опет міне сондай шоқ қатырлық кейін көңілі кішілер.

Радио тыңлаушылары бас қызық-қызық пікірлер язалар. Кішіні әр уақыт яратырға керек. Өзіңе нашарлық кетірмегенлеріні. Әм балаларыңны, балаларыңны сөзді ойық енді. Туғанларыңны, онда әтиеніңні яратырға керек. Міне, шит кішіні де деген нәрседір үміт етмейше ярата тұрған кішілер бола бет. Алдағы СМС хабарда хайырлы күндер Болгар радиосы. Ялқынлы қайнар сәлемдер сізге, барлық таныш білушілерге. Біздің көршіміз Рахима апа. Міне, ол бүтін кішіні де ярата. Бір кімнен бір нәрсе үміт етмей, бүтін кішіге де әй жаны қайым ғана деп тұра. Болғанын бере, болмағанда да, өзіне болмағанда да кішіге берілге тұрша. Міне, ондай кішілер бик сирек деп жазып жіберген. Радио тыңлаушыбыз Рәмзия.

Жырлы сәлемі бізні башлайбыз, дослар. Бүгін туған күннәрін белгілеп өтуші барлық радио тыңлаушыларыбызны үшін көңілден туған күннәрі білен құтлайбыз. Һәм енді бізнің қызметтәшіміз Байыл Ғимадовның да бүгін туған күні. Кішілікті, мәрхәмәтті, сөзінде тұра білуші, кішілеріні шын көңілден яратушы қызметтәшіміз, достыбыз, Бұлғар радиосының алып барушысы Файил Ғимадовна шын көңілден құтлайбыз. Біз сені бейрәмің білен құтлайбыз, достайыбыз. Әрбір үшің оңыш кетірсін, ең мүхіме сау сәлемет бол, ижат оңышылары тілейбіз сеңа. Радио тыңлаушылар ғадәттегіше сені яратып қоршалсыннар. Әр шақ, бүтін күші, бүтін күші үшін бізнің файыл болып қал. Әм, сенің үшін жүр?

тілейбіз. Көңіліңді әр уақыт жылылық, жүрегіңді иман болсын. Әрні соғыш білмәгіш тұлай шибер бол, езге дүнияның барлық рәхметлерін көріп, болаларыңның ұнықларың қам еқынарыңның игілігін көріп, бірге-бірге көңілді етіп ешерге Құдай насып етсін. Еңізді тілеклер білен Үлфет қам Лидия Нуримановлар ғойласын, есімінден қызлары Зүлфие язып жіберген әліге құтлау сөздерін. Әм шушы матур тілеклерге өріп, сізнің құрметке жерді тапсыру бізні ұтынгенлер.

Бүгін атасыншы сентябр күні Шестай районы Оқбулат ауылында туып өскен, қазіргі уақытта Қозанда яшаушы Хыснуллина Гүлшешек. Габдулла қызының ұлы бейрәмі 65 яшлік юбилейі. Қадірлі достыбыз, сені ихлас көңілден ғұмыр бейрәмің білен құтлайбыз. Келешекте де шексіз шатлық сенішлерге түрініп яшауыңны. Жаның тыныш көңілің бүгінгідай кең болуын тілейбіз. Яшлар йылларың ұзын, борасы йылларың яқты сәлемі әген қырыштайынық, балаларың, ұнықларың үшін көңілің ғұрур болсын. Сен ердемшіл де, туғаншылықлы да, сабыр да, түплі кеңешлерің білен ердем етіп тұруың үшін мүң рәхмәт сеңі. Сені ұратып дұсларың Алия, Рәмиле, Флюра, Резиде, Гүлсире. Юбилейіңді езгі мотор хисдер көңіліңді қолсын ойылып, тәбірекли біз сен үшін көңілден барыбызда бірге қошылып. Әліге құтлауына да біз bulgarradio.com сайты ошы олған едік, шын көңілден шушы езгі мотор тілеклерге қошылабыз. Туған күніңіз, юбилейіңіз құтлы болсын.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері, Кан авто 3 автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
1: Может, до весны?

Келген хабарлар шоқты. Бик көп радио тыңлаушыларыбызның шоқтықлары да бар екен. Хайырлы күндер, Дилбер, сеңа оңышлы эш көне тілейм. Кеше Сарманда автобаба ярышы болды. Район башлығы Фәрит Хаснуллин бөлекте берді. Бик көңілле болды. Қиыштыручыларға бек зор рахмет. Сарманға туған аулым Қалметке, үлкендерге көп сәлем. Сізні хүрмет етіп, Сарманнан Токер Халит абыйыңыз деген. Халит абый, біз сізнің ішін шын көңілден шатбыз. Алдағыз қайырлы күндер, мен де язым әлі. Әнием Гүл әйбір сатушы Диләре есімлі өзбек қатыны кірейді. Иртән иртүк апастан автобус белән килә иде. Әнием аны шәйләр ішіргәш көпшілік товарын қалдырып сатарға китә иде. Киткәндә күкәй бәрәңге кишерләр биреп җибәрә иде. Үзләренә Үзбәкстанга кайтып киткәч вафат булганын ишеттек. Дуга булып барсын инде аңа да әниемә дә. Искә алуыбыз дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Калиме Шакирова. Амин, амин, шулай булсын.

Не ішін қойбір кішілерді күз йос басылында көңіл түшінкілігі депрессия көзетілі жон қам тән сәлемет тұныш болсын үшін ішілерге нинди қануларыны бұзмасқа керек. Бүгінгі замандаш тапшыруында психолог Зүлфет Әлфет ұлы Зариповлен шушы актуаль сұрауларға жауаплар ішітірсіз. Тапшыру турыдан тұр эфирді 14 сағат 20 минутта бұлашақ тыңламыша қалмағыз.

0: топ шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Біз бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық әлікігі шау шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мүңнәрші ел әлік оңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғат еткенлер. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәләмәтлігін сақлау үшін кин қолланыла. Шулай ұқ стресс, хроник ору, күшсізлік, юқы бұзылу, қатыр нашарайу көбі қолетлер вақтында да белгілі. Санши біле яшлер де үлкіннер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икіншілер үшін өз сәлеметлігіне иқтибарлы мүнесебет көрсетуінің бір юлы. Үлкін яштегі кішілер орасында санши айыруша популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзетілгенде, баш ауыртқанда, юқы нашарайғанда қолланала. Көптер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өздерінде жеңіллік, тынышырақ юқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қыздар саншыны организмның табиғи балансын сақлау, яшке бейлі өзгерішлер шырындай өзлерін яқшырақ іс ету үшін сайлы. Ир отлар ісі аны активлықны, қам ішке сәлетіні сақлауға ердем етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикір бар. Ауруны даулауға қарағанда, аны болдырмай қалу көпке әхәмиетлері. Шуңа көре онда сәлеметтікні сақлауға ердем етуші, табиғи өсімліктерге зор иқтибар беріле. Санши ғасырлар давамында расланған, нықлы сәлеметтілік негізі болып тұра. Сәлеметтікні ертегеге қалдырмағыз.

0: Өзіңізге хәм яқынларыңызға бүгіннен үк иқтибар көрсеттігіз. Санши бары тек Фармленд даруханаларында ғана сатыла.
1: 2026 жылының 20 сентябрінде Фармленд даруханаларында Санчиға мақсус ташламалар. Толырақ мағлумат телефон аша.
2: Дауалау жарасы болып сана алмай. Искәрі ғынтысы болуы иқтимал. Уалдан табиб білі кеңешләшу сұрала. Ешіклеуі 12 плюс.
3: Сізден келіп ерішкен әсіміз қабарыны мінен мұны ұқымыша қойтып кетесім келмей. Сәнәрміз үз қайырлы күннәр, менім батыр егізек оларымның туған күннәрі болыр еді. Эспода қалек болған, Елнур ұлым көз нұрымның орынлары жәннәттілерді болсын. Елсурым керек ерамны бір елдан 2 ой қабарсыз болған боламны исән сау өз таушы білен қабарге шығуын тілейм. 2 қонатым 2 тірегімні соғыш алды нұрлаттан рәзіне язып жіберген әлігі әсіміз қабарны. Амин, амин, амин, бірік құлай болсын. Болыр Алла берса, олығыз сіздің білен әлімтеге шығар. Біз әрпір жабызда шушы сөзлерін оқығанда тұғада болық мұны. Амин, амин деп тұрдым. Әм менің қызметтерім де шулай деп тұрғанлардыр.
4: Болғар радиосында хауа тұршы.
3: Достар, ертеге 1 октябрьді қозанды хам Татарстанда ояз ұшан бұлытлы күн орны білен біраз яңғыр дейілген түнлі хам ертен қойбір районларда томанда көзетілешек жил түне күн батыштан түнлі 4-9 күн шығыш районларда 0-3 градусқа қадар жылы орны білен топырақта қырау 2 градусқа қадар салқын күндіз 10 градустан 15 градусқа қадар жылы болашақ. Исен сау болығыз.
4: Болғар радиосында реклама. Терезе керек ме?
5: Алтын қол.
4: Балконны пияларға ма?
5: Алтын қол.
4: Үйге, террасаға да шанышлы ұсталар керек ме?
5: Алтын қол. Алтын қол Апат, Қойбыш, Буат, Әтіш һәм Қамытамақ районнарында йортлар пиялалау һәм профессиональ куеп бере ойышмасы. Терезе сойласаң, алтын қолны сойла. 8 93 93 96.

0: ауырақ сөз шулай бет, оңлап болады.
1: Лекен оны дойми қолдана башласаң, оңаны қабыл ете башлайды. Сирегірі қолдансаң, енді ол ұнтыла барады.
2: Қазіргі вақытта мен дұрысын айтам, сирегірі қолданыла, лекен алайда тырышабыз татар тілін көтерерге. Сен мұхим айттың, мен бек важный момент, Аллах тағала наказание бере мекен. Мен сенің білен келішім. Біздің подсознание деп айтам, оңасты бүтін біздің дүнияны Язып бара, менімше, бұл менім ғына фикірім, бүтін жиде буын шуында соқлана.
1: Флешка.
2: Ол флешка. Мозг түгіл, біздің бош мейі түгіл, именно флешка. Шынки, мен кішіні гипнозға да кіртем, гипноз вақытында именно подсознаниені ошып, көп проблемаларыны ошабыз. Қоршы келмесең, бір ғына, мәселен, бір пример айтам. Мен алып келділер 17 яшлік егітіні. Бұл 17 яшлік егіт, ол менің қоманда менің білен сөзді, ол рахметлер яза мен, бәлкі қорайдырда, бәлкі бірінсе язырда, мен рахметлі болырмын. Алып келділер, әнтиянесі алып келді, мені әгірт, малай гіл шисталық ярата, гіл мені қоларын жуу, нешілетірге білмейміз қой, мені гіл шисталық, даже бір тапқыртам, наске кейсе оп барып, юа, мені юа, ю, гіл юу. Бұл проблема. На самом деле, бір қорғанда, ой, молодец, шисталық бетінде ярата, а бүгіл қол юу, шүпірек тұтса да қол юа. Бұлар әбилерге барғаннар, бабайларға барғаннар, хазіретлерге барғаннар, аларға хазіретлерге рахмет енді ұқып, үшкіріп, вақытынша тынышландыра бола. Мен сұрадым енді әтиянесін шығып кетірге, қам оңладым, малай білен гипнозға кіріге керек деп. Но мен гипнозға кіртіп тұрмадым, мен мені сама гипнозға, өзін гипноз, өз-өзін біле сөйлештірдім. Біздің нешік болды, біз проблеманы шештік, бек қызық. Бұлардың бұл 4 яшта, 4 яшлік бала, ұнытқан бетінде, бұлардың болған бәлекей папугайлары, деген волнистый папугай. Бұл клеткадан аны шығарған да, үйде әлі өздігіне болған ұлансын есігіне түшір алмады. Папугайының жіктір басқан, өтірген, қон, бүтін жерде,
1: ялғышып,
2: бек ялғыш, қорқып, әбетінде әтияне олақта деген заман шындай қорқыныш, қорқыныш түгіл, әтияне нәрсе айтыр, қорқу әтиді, біздің бетіміз шулай бар, әтияне нәрсе айтыр, біз қорқабыз, тезірек қашырырға, емі? Менің өзімнің де жұндай вақытлар болған е, бүшмақта қайғас елтірға, яндырған е, кім нәрсе ойлаған е. Хәм шушы бала білен сөйлесіп, бұл проблеманы таптық, есіне түшірдік, ал нәрсе ішілеген, папугайны мешітке ұшатқан, қорқып, хәміне бұл қоларыны юған қолары білен, хәм юып, шистартқан. Әте неге ялғаннаған енді, папугай ұшады, шығарған енді, хәм шол. Оң астында бұл қолған, хәм проблема қолған. Ибола қазір гіл шистарыну. Біз мұның біле шыладық, яңа программа күрттік подсознаниеға. Аллаға шүкір, бір ел енді, Аллаға шүкір.
1: Ол программа неден ғибарат сөң енді?
2: Подсознание білен, мені шушу ішілеу, яңа программа, то есть ярдам қолы. Сен өзіңіне түгіл, әйде, мен сенға шанам, сенға қорқыныш түгіл, ты в безопасности, сен яқшылықта, шисталықта, әйде, ош өзіңіне. Бұл программаға тоже кіші әзір болырға дейір. Андай программаларын шасты подсознанияға кіртебіз, қолай ішлебіз.
1: Аңғашылды, мұнда айны көбірек нешік түрі ойлар білән, әйімі психика білән шәуілек, емен ешткен еді, мәне шынды еш юынынырға яратушы кішілерінің аларының организмларында паразитлар болады, әйім, токсиндар, шлаклар, әмінде...
2: Андайлары да бар, андайлары да бар, андайлары да бар, енді андайларын біз тігі врачларға жібәрәбіз, қар бір күшінің...
1: Әсіз диагноз қоясыз енді, әйімі?
2: Көрілдіне ол, қолдан сезілі, көзден сезілі, юзден сезілі, мәселен, түрлісі болады, кішінің, иногда сөйлесіп отырғанда баш бармағы көтеріліп отыра, біз бетін айтамыз, аға нервный тик дейбіз, мәселен, көз қысыла. Йоқ, ол аның қарбірсінің диагнозы бар. Ан сені ұжай кіріңіне жібересің. Мен шонды күші түгіл, мен ұйаратмем күніс күші білен постоянны ішлерге. Бір-бір тапқыр келебіз, біз сүйлеше біз, дальше посмотрим. Может быть, вообще келмес біз. В основном, менде, менім где-то ялған болмасын, бір 30% қына пациентым кері қайта. И то сүйлешіп отырырға. Бір қолданатланып кетірге.
1: Кізлерін күз фасылында әліге қияш айымы, ләкен енді мәне сіз еткен шашушы қияшығыз біздің енді бұлтлар артына қашып, енді нешедір ойлар бойы қашақта қияш көрмейбіз біз айымы, ноябр, октябр, декабр, январ. Мәне ондай вақытта кішілерді қияш етмеу сәбәплі деп әйтәләр енді депрессия айымын енді көңіл тіршіңкілігі көзәтілен. Бұл шул қияш білен ғана бейлі ме?
2: Қияш қына түгіл, депрессия бетінде ол, біздің мұнда бар хандра деген сөз, бар депрессия. Хандра әті как пример болайынды, мәселен, сенің үйдегіне отырасың, киноға барасың келмей. Ну, достың айтса, әйдә киноға барабыз, деп сен аның біле сөйлесіп, 1-15 минуттан уже все. Сен шықтың состояния, сенің рахат, кино білен рахатләніп, достың біле сөйлесің. Депрессия ол, киноға барасың келмей, ләкен достың сені алып барды, сен нендегіне қорқыныш кино кинотеатрда қорамайсың, сенің бұшылық. Мені бұл депрессия, сіз аны тоже ойырға дейш, мен томашыларға етерге шуны айтасым келі, ойырға керек. Шынки күйлішілер бар, ой, менде депрессия, бұл қандырағына бұл аны 10-15 минутта шығарға бұла. Құяшының жетмеу

0: менің фикірімше, бұл енді растяжка деп қарағыз. Біз бізден сәждеге кеткенде, тынышланабыз, біздің бош қозынлары шілі башылы, бұл бік зарядка, бош мейіне қон келе башылы, вот шушай бірлер бік болыша.
1: Мында енді два в одном дейлер ұрыслар айны.
0: Әйе, дұрыс, дұрыс, дұрыс.
1: Қорылы, оң астына менім де ұрысы көре башлады. Сіздің
0: күшемен
1: Татар ауырысына кіребізді, әйбет Аллаға тапшырып. Енді бізге санаулы минутлар қолды, мұнда әм сұрау бересі келе, мұна радио тыңаушыларымыз мұнда езалар айымыз. Сенің телефон номерің мұсырайлар, телефон номерің берем екен деген, мұна енді эфирдан сын қалейтер бізді,
0: әйім айырым. Без проблем, мені менде форма бар, шул форма бойынша запис бара. Сразу айтам, әйе, менім услугалар түләуле, шынки көп кішін, бар сұраулар. Әбу дұрыс мұсың, Аллах тағаладан берген сәләтке оқша ярамай, оларға деп.
1: Түрден тортып алды.
0: Әйе, мен ғафу етіңіз, мен дұрысын айтамын ба? Менім, бұл менім қызметім. Бұл менім уақытым. Мұны кіші тоже оңларға тиеш. Ләкин мен біздің сүре бар. Аль-Бақара сүресі 2:41 аят. Русша айтқанда, не продавайте мои знания, знамения за даром деген. Шо, бит, не обесценивайте и помните, я один деп. Шундыра қайбері баранын. Демек, мен мене бұл сүреден алып, өзіме хақ қойырға, менім үшілеріме хақ қойырға, мен имею права деп айтамынды. Шуңа, мұнда кіші оқша шутларға тиеш түгіл. Ол хочет исцелиться, оның тірілесі келе.
1: Сәлеметтік мәселесінде.
0: Әйе, сәлеметтік. Сіз бей, мен сізге дару сатмим. Мен сізге болышам, мен ердем етем. Хәм мен бүтін мәхәббәтім білән ердем етесім келе. Мен көтіп отырмайм, аға, қазір 40-60 минут оза, менің сеанс 40 минуттан 60 минутқа қадар. Тілегім болса, мен сағат ярымда етем. Мен отырмайм, аға, сөз, қазір мен ақша керек, мен бұл ақшаны қоядыр қоям деп. Бұл ақша менің біліміме кете. Чтоб мен тағын да кішілерге көбірек ердем еттім. Менің мәлі алдағы проектларым да бар, шул дин бойынша, мешітлер бойынша, біз шунда да болышабыз енді мен бұл ақшалар білен.
1: Аңлашылды. Демек енді кіші ой неге қиметтірік бұл, нешек енді ақша деп, онды возмущение, қараз, гүл ұрша келе ұшылады.
0: Ғафу етінем, ғафу етінем.
1: Онды дауға болырға тиішті көл енді, айыма.
0: Әйе, дұрыс, дұрыс келешем.
1: Әм, шулайда кішілерінің халетлеріне қорайсыздыр енді, айыма бар бетінде ярлылар да бар, бүтінде ақшасыздар да бар, бар бойлар да бар.
0: Индивидуально һәрберсе белән сөйләшәм. Һәрберсе белән күп мәгълүматларны белән бар. Мин 15 минутта сөйләшеп ала алам. 15 минутка да килгәннәре бар. Шул 15 минутта да без күп мәсьәләне чишәбез.
1: Аңлашылды. Яхшы. Инде киләчәктә Аллаһ берсе шын мәгънәсендә татарча итеп аңлаштыбызны. Инде татарча сөйләшеп, фикерләшеп, тагын очрашуларыбыз конкрет, чөнки бу мәсьәлә мәңгелек мәсьәлә, сәламәтлек иң зур байлык бу темаларга без әле сөйләшербез, радио тыңлаучыларыбыз әле монда кызыгына башладылар һәм радио тыңлаучыларыбыз белән саубуллашу сүзегез, нинди киңәшләр белән саубуллашабыз безгә бирелгән вакыт тәмам.
0: Файл бик зур рәхмәт. Мин инде тынычлык телим, саулык, сәламәтлек телим, үз-үзләре белән үз-үзләрен яратуны телим. Авыр вакытларда үмитне югалтмаска, яктырырга, матур яшәргә һәм кишерергә һәм алга таба яшәргә. Бик зур рәхмәт сезгә.
1: Үзеңә рәхмәт. Очрашулар насыйп булсын. Сау булышып торабыз.
2: Сау булышып. Реклама. Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8-800-200-69-23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрен яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова. 2026 ел, ершикләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Кайнар хит. Кайнар
3: хит. Кайнар хит. Полина Шарипҗанова.

сағынасыңдар, мен де сағынамын. Елейсіңдар, мен де елеймін. Өзәкләріні үзәрмәлләргә дә шыдыйсыңдар, мен де шыдыймын шул. Өзәкләрім үзіліп шыдыймын. Син оңдадыр, әмен сол яқтадыр. Юлым һәр шақ ерәк яғында. Шул ерәкнің құлы болды, инде синең білән біргә шақларымда, синнен башқа өткен шағымда. Шул ерәкнің құлы болды менде. Интектірдім, өзім интектім. Сеңа табынып өткен юларымда, сүйуләрің меңа ни тиклімді, нәфрәтләрің меңа ни тиклім. Син кил деген үшін келмәдім мен. Син кит деген үшін мен киттім.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы жай тәмі синен табында.
1: 16 градус жылы қозаны бізді геомагнитик активлық 1 балынан тәшкел етті атмосферасы 763 миллиметр. Күн дәуамында ертеге бізнің яңа

Ойыбыз 1-ші октябр күн алмашын ұшан болытлы, қысқа уақытлы еңгір ертендіне қойбір айынарда тұман болырға мүмкін. Температура тіліне 0-3 туқырақты, әм хауада орны білен -2-ге қадыр құрау. Күндізді енді дұстар ертегі температура шоқты түбен әйе, небары 10-15 градус қына жылы форозданыла.

0: Бұлғар радиосында қауа тұрышы.
1: 1 градусқа температура түбенейді, 14 градус жылы қазар қазанымызды, геомагнитик активлықта 1 балын тәшкелейді, атмосферасы 763 мм дымылық 83%. Ертегі алмашын үшен бұлытлы орны білен қысқа уақытлы, еңгір түнлі әм ертен қайбір районларды тұман болашақ, температура түнлі 4-9, туфырақта ісі минус 2-ге қадар құра боларға мүмкін. Күндіз 10-15 градус шамасы жылы фаразлы синаптикларыбыз, тәне күн батыштан желінің тезлігі секундына 15 метрға жетерге мүмкін.

0: Қазанда сәғат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйірлі күн, құрметлі радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Россияда 80 яшта болған, яки бірінші түркім инвалид болған пенсионерларға 2 тапқыр арттырылған пенсия құралған. Мұхақта иминият пенсиялары турындағы федераль законға сылтама білен РИА Новости оза. Закон негізінде затларының қортлық бойынша иминият пенсиясына һәм инвалидлық бойынша иминият пенсиясына белгіленген төлеу ойына 4982 сум 90 тиен. Қазан Милли Текшерінің технология университетінің Б-корпусы янында жер остыннан 2-ші бүтін дүния соғышы шырына құраған Германияның «Пантера» танкі табылды һәм шығарылды. Бүгін оны Татарстан рейсі Рүстем Мингнеханов құрады. Мұхақта өзінің Макс каналында язды. «Пантераны» құрап шықты. Совет ғолімнәрі бүйік ватан

0: қызығушы шырының бутрофен сынаулар өткеру үшін қуланғаннар. Оның ішінде шортлатқыш мәдәлерін сынағаннар. Бұйыл жай түзушілер шырақлы рәуіште шул машинаны қозып тапқан. Танкіні тәртіпке кетірешекләр һәм музейға берешекләр деп язды Рүстәм Миңнеханов. Бүгін Қазан Кремлінде Полит Завод 2026 федераль іштимағы сәйесі проекті финалистларын һәм жиңушілерін бүлеклі тонтанасы ұзды. Проекта қотаншушыларыны Татарстанда Уле Советының мақтаулы рейсі Фарид Мухаммаршин сәлемләді һәм жиңуләрі білен құтлады. Темының давамы олдағы езмады.
1: Полит-завод республикада 2005 yıldan берлі ғамәлгі ашырыла, 2025 yıldan ул федераль дәрежеге шықты. Онда Татарстанның да үліші бар. Яш гвардия жетекшісі Руслан Шихабиддинов айтуынша, узған ел проектіні ғамәлгі ашыру тәжірибесі федераль дәрежеде оңышлы деп табылған, һәм Бірдәм Россия партиясы жетекшілігі полит-завод проектін бүтін Россияға таратырға қорар еткен. Бұл республикада проектта 120 кіші қатнашты, дейді ол.
2: Олар ел дәуірінде түрлі-түрлі шараларда қатнаштылар, біздің депутатлар, министрлар білен шыраштылар, өзлеріне зұр тәжірибе хәм мәғлімет тупладылар, енді дебатларда қатнашып, күш сынаштылар. Бүгінгі тантанадан соң біздің жиде жеңушіміз Дәулет Думасында стажировка өтерге направление жеңді. Барлық біздің полит-завод проектінде қатнашушыларға алға табыда зұр ұмыштар тілеп қаламыз.
1: Жеңушілеріне Фәрит Мұхаммедшин құтлады. Проектінің еш лидерларыны сойлап алу һәм әзірлеу үшін шанышлы мейдан шыққа әйленуін айтты. Шунысы мөһим, проектіні тәмамлаушыларының көбісі бүгін хакимият органдарында эшли, депутатларының ярдәмшілері болып тұра, түрлі өлкәләрдә жетті уңышларға ирешә. Асылда политзавод инициативалы яшьләр өчен шын карьера баскычы булды, диде мактаулы рәис. Һәм аларны түрә булгач кешеләр белән аралашуны туктатмаска чакырды. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бұл жиде ой ішінде Татарстанда болған 703 қонақхана, шифахана һәм ял базаларында 1 миллион 900 мың турист тоқталған. Бұл ұзған елінің шолық шыры білен шоқыштырғанда 14.7%-қа көбірек. Әлігі көрсәткіш бойынша республика еділ бойы төбәкләрі орасында 1-ші орында, Россия бойынша 5-ші орында тұра. Көпкіне ел етушілер санаторий еңілішін сойлаған. Көрсәткішілер 16% артқан. Татарстан туризм бойынша дәулет комитеті рейсі орынбасары Анастасия Софина сөзлерінше, олайым алғанда Татарстанға келуші туристлар соны кемеген. Мұны бірінші шыратта елдегі бозғиет һәм ешқына аэропортларының ебылып тұруы білен бәйләп қарайлар. Оның сөзлерінше, жай бойына республиканың туристлық өзәкләріне 3 миллион 500 мың кіші келген. Бұл ұзған ел көрсәткішінен 3.5%-қа кемірек. Татарстанда дәүләт хезмәтләре порталында 100-дән алып 1000-гә кадәр кеше яшәгән кеше торак пунктларда мобиль элемтә база станцияләрен урнаштыру өчен тавыш бирү бара. Ул цифрлы тигезсезлекне бетерү федераль проекты кысаларында кеше авылларда интернет челтәрен киңәйтү максатында үткәрелә. Аның нәтиҗәләре буенча Россия цифрлы үсеш министрлыгы киләсе елда база станцияләре беренче чиратта поезд торак пунктларда урнаштырылачагын билгеләячәк. Татарстанның цифрлы үсеш министры Илья Начвин билгеләп үткәнчә, узган елларда әлеге программа ярдәмендә республиканың 274 авылында мобиль интернет барлыкка килгән. Яңа тавыш бирү нәтиҗәләре халыкның ихтыяҗын исәпкә алып, киләсе елга төгәл планнар төзергә мөмкинлек бирә. Тавыш бирү быелның 8 ноябрына кадәр дәвам итә, анда балык булган һәр Россия гражданы катнаша ала. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 10 градустан 15 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 14 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклы папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Біз бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық әлікігі шауы шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мінерше ел әлік оңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғат еткеннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде.

0: Бұлғар радиосында қауа тұрышы.
1: 13 градус жылы қозанымызда геомагнитик активлік 1 балыны тәшкел етті, 9 балы дәреже білін шағыштырғанда атмосферасы 763 мм, шағыштырмаша дымлылық 91%. Иртеге октябрінің 1-ші күні пенжешен болмашын үшен бұлытлы, орны білені яңғыр, ертен тіліне қойбір айонарда тұман деп қабар етті. Синоптикларымыз 4-9 градус жылы тілінде, орны білен минус 2-ге қадар құрау болырға мүмкін. Күндіз десе 10-15 градус шамасы жылы. Хәмегізге де оңышылар, бәхетлі кешілер, достар, мен Фаил Ағымадов, сізнің білен сабуллашып тұрам. Көрішкенге қадар есен сабулы.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Қайырлы кеш, құрметті радиотың ойшыларыбыз. Ертегі октябрьдің бірінші күні. Аяз ұшан болатылы болашақ, біраз яңғыр яуыр түнлі қамертен қойбір айынларда тұман. Дүния күн батыстан толғын. Жел орны білен күшілі температура түнлі 4-9, Ирак күн шеш районларда 3 градус жылы. Әм орны білен топырақта 2 градусқа қадар қырау болу ықтимал күндіз 10-15 градус жылы болашақ.

барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі сенің табында. 91.5 FM.

0: қаласында хауа тұрышы.
1: Әлігі минутларды қозамызда 11 градус жылы, түнеу күн батырсан толғын жел, атмосфера басымы түркіміш бағынасының 763 миллиметрін тәшкелейті, геомагнит қыры тұныш.

Неон Шишмай районы Шалы Башы ауылында ғымыр етуші қадірлікшіміз Шакирова Ильса Нашип қызының бүгін ғымыр бейрәмі 50 яшлік юбилейі тошақ таңларын қар вақыт нұрлы көкесін қар вақыт аяз болсын. Әрні сауыш бүлмә гүлшулай шибәр бұл дүнияның барлық рәхәтліклерін көріп, бірге-бірге көңілі етіп яшарға Аллах тағаля насип етсін деген тілеклерді қола. Барлық туғанарғыз есімінен ғалаветтен ұқлар ғайласы. Шираттағы тәбриклеуіз. Уфада яшаушы қадірлі достыбыз. Илдар Гареевнің бүгін ғымыр бейрәмі туған күні. Илдар, сені 35 яшлы көркем юбилейің білен шын көңілден құтлайбыз. Гареевлар ғайласының зор ғарырлығы. Өзі біздің шанышлы қам туғыры достыбыз сен. Илдар, сенің иқласлығың, ердемшілдігің сұқландыра. Сенің шаянлығың, әм тирайуыны яқтарта тұрған елмайон әр вақыт күшілерге энергия әм яқшы кәйіп бере. Ирга Вивлен Светлана Паға сенің көбік игілікле, отанасын яратушы хам қырмәт итуші ол үстіргенлері үшін зур рәхмәт сені алға табада тұрмыш елінен оңышлар, ғайлы, именлігі, яңа бейкіліклер хам нықлы сәлемәтлік тіліпіз. Сүйіклі қатының Гүлшат, дусларың, яқындарың, хам фәріштәді икі қызығыз Таир білен Эмир янашасында бәхітлі, тұныш хам имин тұрмыш кешерге ясын, елмайың бір вақытта да езіңден түшмесін. Юбилейің білен біз сені бі құрмәт етәбіз хам яратабыз туған күнің білен Илдар достыбыз. Изгі тілекләр білен дусларың Артур хам Камилла, әтейің Ирік, әнің Светлана қатының Гүлшат болаларың хам барша, туғанларың, дусларың дейілді әлігі қатлауда хам бік матур жарны бүлекке сайлап қойғанлар.

жылылық турында еңіраған көбік сұйыламен ажырларды сарсызға долай түгілмі. Бүгін 30 сентябр жылы бәйләнген плеткіні. Олай ғана да түгіл күнір суыта башлағаны сізе әлі шоңайынды күңілді ғылміне ойда да, әм іштәсі келгеніне де барысы да шол

Вәғді айттым бет, оқиым сізден келген қабарларды деп. Оқиым әлі рәхәтләніп. Хәйірлі түннәр, Айгел, деп язатыңла өші. Біз сіз қойын білесіз, менім нәқ дәмі істер шығарып, қабашки қыздырып ятқанны. Қунаққа келігі шолы шәхәріне такси шиберем, хәйірлі сағаттары сізге. Тыныш көкізлері, әмі бізге де. Амин, деп язар өші, не айтымлі түнла өші. Бик көп сәлем өзігізге де рәхмәт. Яусын, сәрі бұрынды қытықлап, мұнда қадар келді. Нәқті шулай үшіләген көбік тұйылды мені бұлғар айтысы студиясында. Исі келгіп кетті қатты. Хәм визуализация деп аталау әмбейбір. Сираттағысы қайырлы кешілері өгел. Мен де сізге Новосибирский шахарынан сәлемлерімді жіберіп қолам. Сізді тұңлай-тұңлай елі біздің бір пышмағыннан, екінші пышмағына груз ташып еріш. Барлық радио тыңлаушыларға да сізге де саулық сәлеметлік. Тілеп қолам сізнің білен көңілі шестай ұраны татар сарсаз ауылы егеті Фәрит Абойығыз деген. Зур рәхмәт, имингіне еріңіз еуларды, қауіп қатарсызмыне ерік өріңіз. Рәхмәт, нәшілай біздің білен бұлғаныңыз үшін, әм тауғында айтам, жылы қабарыңыз үшін.

0: хала тұрышы.
1: Әрлі кейш, құрметлі радио тұңылышылары. Бізді хала тұрышы хақында бұрынғылар юқағына күзгі күн. Нәрсе ақылы дейлер, кеу ақылы дейлер. Шынки мүлі, үртен құяш 2 сәттен қарлы бұзлы хала тұрышына өзгеріп қоймасы деп әйтіп бұл мүшіңа күрі. Ешілі кейіне көрігіз, үртегі салқынша болашақ. Түнгі сағатларда 4-9, күн шығышта 3, туфрақта 2 градусқа қадар құрау, күндізі 10-15 градус қынан жүрмейді.

0: Алло, әне, есен ме?
1: Олым, есен ме? Неше хәлләрең?
0: Рәхмәт, әне, яхшы.
2: Олым, ауылға кайту турында уйламадың мәле? Анда сені ауылдаштар, дұштар, туғандарың бетінісі сағынып кетәлі.
0: Уйлы мен де, әне. Мен де сағындым. Мен де.